Ajulan mun kaljoikkastan dan jo niillä sinin kajol. Ylö. Lan lu lu lu lu nar ne la se.